0: Türkiye.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зъри и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
0: Айч Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия Оваза.
10: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
11: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глас Тюркия.
13: Гидарреди Аммурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Herkes aynı hayatta.

0: Plus Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи чишън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, радио Садоя Турция.
6: Да, Турция ганг радио да.
7: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
8: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
9: Овода Турция уни радио са.
10: Айч радио Воча Туркия.
11: Говорит голос Туркия.
12: Эфирда Туркия овоза.
13: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
14: Е садай Туркия.
15: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
16: Эво ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
17: Гидарре би амурия Туркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.